raspuste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo nas 14:20 u vašim i našim malim oglasima da čujemo što prodajete, kupujete ili poklanjate.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Halo, halo.
0: Nestalo nam je nekog za oglas. Ili pak imamo nekoga. Halo, halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Brzo, berba grožđa, pravljenje vina.
0: Malo se...
2: Prodajem više sorta grožđa, crva i biloga. Na području Petrova polja, Drniš, općina Ružić.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 095.
0: Dobro.
2: 581. 9833.
0: 33.
2: Hvala lipa.
0: Može, pozdrav. Ugodan vam dan. Evo, dakle, gospodin prodaje više sorta grožđa na području Ružića. Sve informacije možete dobiti na 095-581-9833. A mi idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
0: Koš za mljevenje grožđa.
3: Na mobitel 097-724-9091.
0: Može.
3: Cijena po dogovoru.
0: Može, hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama.
0: Ugodan dan. Evo, gospodin prodaje koš za mljevenje grožđa 097-724-9091. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodaju se ovce, pasmine, dalmatinska pramenka, 10 komada i ovan na broj mobitela.
0: Polako, polako, ne mogu ja toliko brzo pisati.
4: Dobro.
0: Dakle, pramenke i jedan ovan.
4: 10 komada, znači i ovan. Na broj mobitela 092-304-98-30. Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo, dakle, prodaje se 10 komada dalmatinske pramenke plus jedan ovan 092-304-98-30. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem domaće pivce.
0: Domaći pivci.
2: I domaće koke. Na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Također i vam, ugodan vam dan.
2: Hvala.
0: Evo, dakle, prodaju se domaći pivci i domaće koke 099-857-0424.

0: se ljubav ne prodaje, refužo. Idemo mi dalje. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Što prodajemo? Kupujemo? Što smo? Gdje smo?
1: Prodaje se mladi ovan bez mane, druga mu godina.
0: Mladi ovan?
1: Za držanje.
0: Za držanje.
1: I prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 70 vreća.
0: Ovčji gnoj u vrećama, dobro.
1: I prodaje se roštilj za peći janjci, za pečenje.
0: A, to je taman još pa skoro prošlo vrijeme janja.
1: Janje moje. Dobro, imam obisa. 091-540-6640. Hvala.
0: Hvala i vam, ugodan vam dan. Evo, dakle, gospodin prodaje mladu govna za držanje, ovčji gnoj u vrećama i evo, rošti za peći janjce. 091-540-6640. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Čuo sam oglas da prodaje grožđe, reseni broj telefona.
0: Evo, više sorta grožđa, 095.
2: 095.
0: 581.
2: 581.
0: 9833.
2: 9833. Hvala puno.
0: Također i vama lijepi pozdrav.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Ma naravno, zato smo tu.
1: Prodaje se 7 ovaca, 2 su za obradu i 2 janjaca. Na broj mobitela 092-100-9332.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Također i vama lijepo, ugodan vam dan. Prodaje se 7 ovaca za obradu, 2 su za obradu i prodaju se 2 janjca, 092 i 109332.
2: I 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
0: Halo, halo, dobar vam dan. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo ovako, broj telefona sa prodaje ovaj grožđe. Moću vas, nisam dobro zapamtio.
0: Može. Evo, 095.
3: Samo moment, dobro.
0: Jeste upisali?
3: Dobro, dalje.
0: 581.
3: Dobro.
0: 98.
3: Aha, 98.
0: 33.
3: 33. Dobro, hvala.
0: Eto ga. Lijepi vam pozdrav.
3: Biće nincine, biće radice.
0: Biće, biće, neka. Ne moš fešta da. Bez vina.
3: Nema ništa.
0: Tako je. Lijepi vam pozdrav.
3: Ćao vam.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Prodajem domaće pjerce i kote. Na broj

I evo nas uz zastave, došli smo do 11. oglasa za danas. Dobar vam dan. Halo, halo, evo, i namjerno neće 11. oglas. Ostavljamo vam još 10 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1. Bilo je to još jedno izdanje vaših i naših malih oglasa. Čekamo vas sutra u istom terminu.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Trag dne. Mozaična emisija religijskog programa.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Bog.
2: Sorry, nisam kucao, nemam s čim. Jedno s osam da sam kucao. Ali sad ja nemam ništa, si malo zaboravila, jel da?
1: Da, pa malo onda uzmi nešto. Marine, zašto što mi je čudno? Svaki čas mi neko dođe, pitate, na jedan put me je, nisi loše zabrao. Jer ova ti je, čekaj, nekaj sam ti htjela reći.
2: Može, da.
1: Poprosti.
2: Šta da uzmem ove bebe?
1: Pa kaj znam. A da, uzmi.
2: Dobro, ajde.
3: Marija Ujević-Galetović. O ljudima i mačkama.
1: Bog. Ličko. Lauba. Praznik Laube. Ja, ja sam rekla da bi htjela ove više odmah do Jurio donio. A ja drugi ti dođe pa ne dođe pa za kasni. On je odmah uzeo auto i do Jurija. A to je bilo ne nekako izlužbi. Ja. On je svako toliko... A ja nikad nemam ništa. Ovako ove sitne male figurice. Ne mreš dobiti odljevača da se ubiješ. Sve se njima ne isplati. Jer to sitni posao. Tu se mora s finim manje rašpicama. Kad dobijete odljev, dobijete hrapavu. I sad to treba pretvoriti u neke... Kako bi rekla? Više ove sve prelaze, meke, tvrde. To je nije za zezati. On ima to krasan prostor. A Vjer je jako dobro, tamo mačka stoji, tamo odlično. Ja sam, a i to je on zapravo smjestio. Ovako se rekla neka Vjer je negdje. I onda je on smjestio samo što je ovako okomito, ja sam u dijagonali. Tako kad se dolazi, da se dolazi s njoj sljedeće, jer on uvijek zbriše, ja kad tu dođe samo bježe, ne. Uvijek me čekaju tu mačke, ne, i onda pobjegne, tak, znači ko lastavica, on isto... Ono samo zbrišene lastavice kad lete ono pred kišom. Tako i mačka ima taj zbrišen. Pa imala sam u Ljukićevoj. A to je bilo ispod razine kad je poplava došla 64. Pa da se voda digla jer je ispod razine Savske. Pa se digla voda. Na metri 40 i više nije moglo se ništa tamo raditi. Velika vlaga i privatno vlasnik koji je čekao da ja odem. No, loše, to je Radovanje nekad tamo čekaj živi u tom ateljevu. Ali ovaj vlasnik privatnik je htio da on nešto ima tamo, taj prostor. Pa me molio, on je čak išao tražiti mi okolo atelje. Gdje mi... Pa smo Medulićeva, tamo su puno atelije još i sada, tamo smo, ali to nisu uopće atelije za raditi, jer ovo je lijepi atelije, isto ima ovako dugačku prostoriju, ovako ko ovo, možda i dulja, ne znam točno, samo šira 8 metara, 8 puta 12 stvara, lijepi veliki atelije, jer to su veliki komadi, ne, ja sam njima dala krležu, gradu sam dala krležu. Tražili su da će mi dati one Meštrovićeva atelje u Ilici. I a da ja da, tako da mogu izvisit, ne? A stano te ucijenjuju, ne? A mislim isto da budu sretni da im nešto napravim. Ok, da ne nagrdim. Ne. Oni su zapravo, ne možeš biti bez atelja, ja bi poludavala da nemam atelje. Čuj, mi imamo puno faza, jer kod nas nije faza, ti najprije moraš nacrtati to, riješiti u crtežu, onda smodelirati, onda se to odlije, onda se u gipsu dorađuje, onda kasnije u gronci. Ima puno faza dok završiš. Mi ni ne znamo šta radimo dok se radiš. Pa dobro, dobra stvar ne mora baš znati, ne? Ono dolazi samo od sebe logikom nekom. Kako riješiti pojedini detalj odnosno na cjelinu, ne? To je zapravo, to ne može nikad ovako da ti doleti sa ptičica i ovako se to napravi. Ali naravno, ono što govorim, što više mašte, više zanata moraš imati. Kad moraš nešto realizirati, možeš znati. Danas je to malo manje se radi, jer sam puno više tih konceptualnih umjetnika, znači nema dijela, nego ima neke ideje. A radim svaki dan, idem od 9 do dok ne ogladnim. Svaki dan idem u 9 sati, izlazim iz kuće 9 manje 15 i svaki dan radim. Pa nemam ja ništa protiv toga da radim, da pače. Ja volim raditi. Za kipara ne možeš biti bojem. Moraš biti discipliniran malo. Nema ovak sad, čuj, sad ćemo...

On je čuo da križenici su mu rekli, joj, da Marija je napravila baš odlično. Sad je on mislio, sad će on biti tamo neki ponosan, mršavi. A on je rekao, taj samo do ovdje napravi me, nemoj ovo dole, ne? Zgodan je bio, veš? A ja sam rekao, Krleža, gotovo je to, sad nemate više niš, nemate izbora. Gotovo vam je to. Onda je onako malo, veš? A bio već dosta star, kad je to došao, 77. mislim da to bila. Onda mu je ovako zgodnih stvari rekao, ma Krleža bio šarmantan, volio se svidjeti ljudima. Znaš, on je volio onako, kako rekla, da se svidi. Makar se volio i svađati, ali volio je komunikaciju s ljudima, što mislim da ima dosta masmanina. Nije imao puno veze sa, ja sam ga nazvala onoga moga, da je osamljeni skeptik. Napisala sam tekst o njemu. Samo ne znam gdje mi je knjižica. Jednoj knjižici je naručio ja protestantski pop. Je naručio Krleži tekst od nas par.

Pa ja sam mislila da on zna da je radim svoj autoportret, sam tad baš radila. A on je mislio kako ti autoportret šminka. Koliko se naš... To je dosta šminkalo onda, u to doba. Onda smo bili su jako našminkani. A to je naziva autoportretom, tu šminku. Nešto ono malo indijanske ratne boje smo mi zvali to, da. Ne, ne, on je bio jako, jako... Onako gledao je, imao te žive, jako žive oči, vidio se da je malo drugčiji od drugih ljudi. Ima neki koji bleje ko telo od šara na vrata, ne? Aha, pa tu ima monografija, ću vam pokazati. Evo ga, to je to. To je taj Marko Marović. Ovo je meni drago. Vidite ga. Pravi košati dalmatinac. Da, ali je crne. Ovo je listina, oni nisu pisali knjige. Ovo je Petrić. Ovo je dobar crtež. Jako gotovac. Jako jednostavan. A ovo je spomenik u Osoru. Ovo je Velika Gorica za djeca koji imaju mongoloidi, koji imaju problema u razvoju. Ovo je Česa, ovo je ne, Sterija Popović, Novi Sad. To je među većim prvim spomenicima što sam radila. Ovo je Šena. Ovo je zgodna fotografija s ove strane. Agu Šena. Ovo je spomenik Ženeva, to sam dobila. A to me jako imponiralo jer je bio u žiriju Marino Marini, Kalder i Zatkin za taj spomenik. A to se malo pisalo, u prvoj fazi bilo zabranjeno, kad se već dobio Frizantice. Ovo je spomenik Vladimiru Nazoru, nisam figuru, nego kao korito barke, odnosno onaj, na pjesku još tu je. Ovo je Kozara. To je oko anonimno groblje. Malo slično je kasnije Kuzma Kovačić ovako iske kocke stavio na. Ovo je Petrova Gora. To je dvorno bilo. Gdje, to je čovjek, veličina čovjeka. Po njemu bi se hodalo bilo. Ovo sam morala napraviti, to je u ateljevu. Ja muški akt. Više vidi da pušim to. Ovo je negdje u Sarajevo. Ili gdje je to? Ovo je uzal Šašće u Rijeci. Ovo je Sveti Pavo. Zapravo Matoš, ne? Neću se mijenjati. Ovo je ova kapelica za Bruna Bušića gore na Mirogoju. Ima one suze napred. Ovo je nekad konobarica bila u društvu, kad ovako nosila, kod da se gade. Pa sam ne gleda kako se ne napravila. Ne? Ovo je zgodna. Ovo je, to je ona tri palme, tri tajne, tri sjene. To je ona pjesma bila poznata za vrijeme rata. To je Mornari i njegova cura. Viš kak sam Mornara napravila s Brkićinama. Ovo je Majmun. Majmuna sam dosta napravila. Sad su neki majmune skupili neku sliku majmune, sad se ovaj veli da on prije slikao majmune. A mogu ja reći kad je ovo slikano? Četvrte. Pa nije važno kad si slikao, nego kako se. Ovo zvijeri. Ovo mi se sviđa. Ovo je ona s jarcem. Viš tu se vidi ženska, fotelja se pretvara u žensku i lampa. Ovo je ko neka lampa, ona s jarcem. A ovo je mačka Mirje, mačka Mirje uvijek. Ovo je u Beću, viš. Mi se napisala da je u Beću, Beć, da. Ona je kolekcioner. I još jučer u Glini do Lakta sam bila. Kiparske djela nisu više dio mojeg interesa ni moje strepnje. Kada sam prije počela slikati, da neću se, jako me je bolila. Dok išmo, više nisam mogla raditi, pa sam prešla.
te onaj detalj.